zima că e vești, repede, bași cu iuciu, oițu lume, le cam contul lume, cintarul, repede ce-am ții față, iuciu ce-șu, bași, e te luta în mile mai iau, și ule că mi-am văie, ce-și omul ochile, le ta mai iau, mai când ce-am ții față, iuciu ce-șu, repede nu, am greșca, mai iau, ta mi-e pe cartelă, tam, pero ce-și omul ochile, le ta mai iau, oateși, au ole și-a ta mi-e și mai iau, păs conești nu cum am, să-i ai cu ce-și le ta mai iau, conești nu cum am, păi ce mă conești, de aici, tu mă s-a întâlnă, nu-i până tu chești că le iu, că ce-am ui conești, că ce-am lac, în tot văd că ești, ca, ce, pe mă ce-am cagat cu coșul nou și mă, că Gerardo Reynoso, Ioana Maldonado, le tio cu taru, iar o tipești, uche, le notiză să vă. Dar, imanul, le ești cu un talu, ia, deci, ok, le notice, so, ma ce-am cagat cu șlobe, păi se troche cu patru la vreți, le Ioana Maldonado cu denunția ciudadana, troche cu cuciu Don Heiler Casanovias cu la botana, le temeia cu iucia, trebuie tracă la Iesu Abili, Chisu Tauete, le ești, cea la uichești pueblos, maias, te conchan sicvali, te cu saiu cu stali, le tan mai au, te cunoști, te cu tan mai au, poate că ce ui conne, poate că ce lac, în conne și vezi că ești lac internet, dacă al Iesu Abili, Chisu Tauete, tu cazi le ești, manzeci un pe malo sasta, ce ma chivo, ia nu chivo e, tu ven tac, el cumpe, tumben sasta, chis că le iubesc un sicton, uhe, uke, ne cu stali, te tumben sasta, la vezi. Mano, quem canta mais vezes que ele, quem canta mais.